0: Mukambi.
1: Rosa itemba na mi.
2: Rosa itemba. Itemba na mi. Rosa.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vakambi vashifunza nkulugaza.

Vunanga ka nubako Cecilia Kombiselia Shemkuk lweka mpela pangalata na kuni mwingsit na kuena yova famba na mina mdele ni kaku inkwatsu ke mpela iva yarusingwe lana sita kuona sita kisangu pusinen kuva nikumbana eka vadvambiri ke muni njanu na vadpata ni yova hikusa leswo ka swi komba lerhandzu leswo swi komba ntsako kulukumba ngopfu swinene hi leswi ke swi ta kona swi tsakisa ngopfu swinene kambe ka ku hinkwaswo leswo hi xovekiwa kempela hi kutaza na mbila va ke va tekeneke leswaku va ri ka ndlela ni ntiyiso ka leti ri na ku ke ni lerhandzu la vona sengemhleke mpela mokazani lweke ya hi ri ketiwile ixigiyani nsafambileka mukon'wani ke emichato ivetilovolo tindzimana ku hambanahambana ka tona nordino chambale akufamba kwatsi swo marumaikani.